0: That was Lovebird's Song by Sandra Segundo from her album De Goodenayu Sigai, I Can Feel the Ocean, in the Haida language. Let's continue with Marge Dutson.
1: In the 50s, 60s, yes, yes, Kuanuk. Yeah, Hayat Kia at Nesquin, Yetsiasan, Yasan Nesquin. At Chil College, the Yuya Kutku Achin Kawanik. Yes, I was Yusaya's sock. Yesu atku to atich hak to sneak. Congress akaya yati ajay dayachaka kaishkite wa age to adi achu on the swig. Yer to atu yati. How? Atich to yati in kahanik. Yes, he is child, Hatsati, cut a kahu katanin. He did part as I have to wood. Chawa in a caniko and tisiku de wakoa. Ye aya kawa ke yaka. Achtua siku tsu. I in kachanike. Shukai in kachwanike. Kuna khati udu wa jirag. Kijin khatsata kuda. Ke. Elushke. Witchcraft, Yusaya Sako, Hayu Atangi. Ka, he ha itis a kanik. El Hosekuta Siri, Yusaya Sako. Kitchen Taka, Shakushke, a dead thing. That Sukshia, Ach Ishakach, Achwalus. Does say a witchcraft, you do a sock ish. Not when I was 5. Kadenya had no idea what contact of t-shirt. Does say a witchcraft, you say a sock late patch. Viechadu sika. He who ha eat is a canik sika. It's like that at Yisiku, yeah, I wear the Ayahasku one. Tlushk as you, as do you, a tank. A and B, convention, the Kuwati Nahish, Akauka, Keawati. You gay think it tells just Elizabeth Pradovich. Yeah, we want the singit. The kan kao kun akas ahinin. A and B meeting kun ezaya was hihi. Ach in katunik kakat kaksakuan. In has took a tooch. Shkas hai de kirch. Ya kesak poti at dach. I'll ya kuchash git an was hasatin jin. At the hell ya kushke. Chanawa hasatin jin. Aya. Hatua si good late kachus kuwa. Ajaya. Clinket and hide 7 million ajitas awa tea. Has to do which could take кегах төлөө өөх. Идэд құлдагад яйх яуды қая. Баха эдгэ. Хасая ласка. Ахас құлдагау. Ишанды яхасе усина. Ахта хастахуу. Акахиус қаулли ад. Кая сайва шиуа дусага. No Indians or dogs allowed. Douglas Inn. Эхвасаку тасая. Ахиш кутлайт қауая. Ай, анилу күч. Атанани чин. Хамуслуа ахану күч. Дуйка. Овахату. No Indians or dogs allowed in this premises. Эхвасаку дадад. Тлияхат каллагай оуацой. Кадейн яхат науати. Агауцах кадейн шкахуати ту. Ахил касайл эдах тууати. Хасик хуадас яти ядлайд хаачуч аады яхуаху. Ягэй халингэдэй ачийе аднат. Яд яти ядад. Хэлхая юдушне каады эу хаяд хэндэшан адна ачуанганинц. Айяха хусчийе тасчийдэ худууати. Айдэнэдэй ядлайд хаачу юсаку. Астичиди хэвчүүдүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү water. To you.
2: Thanks again, Alice Taff, for providing conversation in Tlingit. Gunalchish tsu shjakk, where you attendi hajit yeti.
3: 87 Tlingit conversations with bilingual text and video are online now. Search Tlingit Conversation Talk for a link to our UAS website.
0: Thank you to all of the singers.
2: Come back again next week for another episode of Gunalchish.
0: We're going to close the show with the Haida National Anthem. If you can, all rise. See ya. Yo.